محبتوں میں جینے والے خوش نصیب ہیں، محبتوں میں مرنے والے بھی عجیب ہیں۔ عظیم ہے ہماری داستان جانے من، فاصلوں پہ رہتے ہیں۔

گفتگو پروگرام پہ پیش کی گئی خاص طور پر محمد رفیع کی آواز میں ابھی آپ نے سنا. چلے پروگرام میں مہندر کپور اور آشا جی کی آواز میں یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے.